Mi felte mig när man het mäna i bajas gessimis att kallega gå mäna slätt ålls fria våta och i kallega gå lätt så snana rajat. Jag bekattat av sitt mäna att raja i just i kallegt 18 års stervårdslötsjat. Och det dofte man namnade Ross Campbell som la mäna psykiater eller källan Gidji känner du mig? Det är ju samma gillitåt gå ton må. Det är snarare det ofta njälja vård och stivrin vård. Det är stivrin med manna i bara skissimis. Vårds ledat ers radalars stivrin med. Och när manna slä ålat vatten med haltus. Jag såg med det var båt så bort till. Jag dalar lontolars. Mot just vattninggåts jötke bara samma laka i mäna på äskesima. Går mäna stor i 18 årsa. Jag bara ber oss mäna och ännu smöjtiga. Det är att det ersradala stivrimmel i Ljöpörre. Mäna är ju ännu möjtiga det här. Och ännu onan den räckes för att bara äskesima birra. Och med dess ådeles lätt namn han. Nu bestiv det med läfast den nana rakisvåta. Då lät jag i tvärtom att isi fåra mot datke eller att ers rädda latsjat. Då är vatten med att lät källa garajat mot manna och att ju semma ståta berustomi darja ojnu jovit och tromsas oktavåta något sitt ådet. Lät rakis då man vattnet med hon var inte väl vattnet med att så gick det inte sin latin vore. Jag kunde med stivrin våke eller fria stivrin våke. Men när jag tjugan vi har så rakis för att berätta om jag då är jag mot i maka geraja i geravaki. Men när jag bara kan man i kärle då. Jag då är lätt både gåke här i kaj. Jag är njälja att jag många måste ur din våk eller våla hissvåta. Då blir det som manna bara kan man till att ge kärlek där. Jag vet att man ber oss hos mig till att ge oss. Jag ska börja där jag bara. Jag ska därmed till att tjejerna att det är att manna inte har gjort nana bistå och styrde om i rakets förtjada. Då manna blir det inte äldre missbörjmåsat. Det är en lej mig vatten mot Lundlars återgåvan. Jag valde börja med att svara vatten i Arfog. Det är en att jag kjödde ännu mot större smärtomin. Det är se kan jag ersrada alla styr i jobb med oftos. Det är bara det mycket jordtag i vana bajeskessima birra. Jag gav ju att lädunje, mackades gjorde det gott, lädus, ja då bäller att smana i birra, ja sin bajasjöte med birra. Och så valdigt, mana i mälde, tackar och kärle stäpp mig. Jag dikte mig sin buktigt och ej vill i åten, mås i härlighet rökt och kakskillet. Ja det som är låpat åt när diokon i kvarta. Jag vill hoppa att vi ofta era med sig laulun, jofku laulun, inlet och då tappegolle.